اے اہل اسلام، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے، سو مشرکو تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی، اب اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔

البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو, تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو, کہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. بس جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور ان کو پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے اور زکات دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو, بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے.

0: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
1: اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ کلام اللہ کو سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں. بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے.

0: الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا لیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتی ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان

یہ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کرنے لگے تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی، کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ سو ڈرنے کے لائق تو اللہ ہے اگر تم ایمان والے ہو، ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔

0: اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے حکمت والا ہے۔ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے ایسے لوگوں کو پرکھا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہی ہوں۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں۔
1: اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام

0: کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے ہاں ان کے درجات بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے، جن میں ان کے لیے ابدی نعمت ہے، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا صلہ تیار ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا

اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر گئے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

0: مومنوں، مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخر پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے لگیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔
1: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔

انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ معبود واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔

مومنوں, اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے, ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا, پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی, اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو. اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں, اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں, ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں, یہی دین کا سیدھا رستہ ہے. تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا, اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں, اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے.

0: ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
1: ادب کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں بڑھ جانا ہے, اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام, تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں, اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں. ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں, اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. مومنوں, تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپکے جاتے ہو, یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ سو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں. اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا, اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا, اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.

0: اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے. وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا. اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, دوسرے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے, اور کافروں کی بات کو پست کر دیا. اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے, اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے.
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

ISPR موجب ملاقات فیلڈ مارشل عامر کی وفد وچ میں ملاقات دوران پاکستان امریکہ جا لاگا پا ودی کے مضبوط بڑھائیں مختلف شعبن میں سہکار ود جو عزم ورجایا ہو حکومت ٹین ڈیئن کے وقفے کا پوئے ڈیزل وری مہنگو پیٹرول معمولی سستو کرے چڈیو ڈیزل 3.67 روپیہ مہنگو تھن کا پوئے نو اگ 386.83 روپیہ تھی ویو پیٹرول فی 1 روپیہ فی لیٹر سستو نو اگ 334.18 روپیہ مقرر جاری کل نوٹیفکیشن موجود پیٹرولیم شین جا نو اگ اج رات 12 وگے کا ایندڑ 24 کلاکن لائے ہوں

0: يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، بس ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کر کے، ان کی حرمت پامال کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے گناہ مت کماؤ. وقاتل المشرکین کافتن، اور جنگ کرو مشرکوں سے سب مل کر. کافا کما یقاتلونکم کافا، جیسے وہ تم سے جنگ کرتے ہیں مل کر. بات یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر مشرکین تم سے جنگ کرتے ہیں تو پھر تم کو بھی ہر موسم میں جنگ کی اجازت ہے. پہلے تو فرمایا نا کہ تم ان مہینوں میں جنگ نہیں کر سکتے، لیکن اگر مشرکین کرتے ہیں تو تمہیں بھی اجازت ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس طرح مشرکین کے سارے قبائل اپنی باہمی رنجشیں بھلا کر اکٹھے ہو کر تمہارے مقابلے میں متحد ہو جاتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی ان کے مقابلے میں اپنی باہمی رنجشیں بھلا کر اکٹھے ہونا چاہیے. لیکن افسوس کہ مسلمان ایسا نہیں کر رہے یا نہیں کرتے. ان کا حال کیا ہے؟ جب اسلام کے مقابلے میں انہیں آنا ہوتا ہے تو لا یرقبون فیکم الا ولا ذمہ، نہ کسی معاہدہ کا پاس کرتے نہ کسی رشتہ داری کا. اور تم مسلمانوں جب تمہیں کہا جاتا ہے ان کے خلاف جہاد کرو تو تم کیا کرتے ہو؟ شش و پن میں پڑ جاتے ہو کہ ہمارے کچھ رشتہ دار وہاں ہیں تو آیا ہم ان کے خلاف جنگ کریں یا نہ کریں؟ تو فرمایا کہ نہیں، تم ان سے اسی طرح اکٹھے ہو کر لڑو جیسے وہ تم سے اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں، اور اپنی کسی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کرتے. تمہیں اس موقع پر اپنے رشتہ دار یاد کیوں آ رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں باہم خاندانی تعلقات بھی تھے اور حلف کے تعلق بھی تھے، حلیفانہ تعلقات بھی تھے. تو ان حلیفانہ تعلقات کی بنا پر بسا اوقات ایک جھجک ہوتی کہ کسی قبیلے کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے یا نہیں. تو چونکہ اب اعلان برات ہو گیا تھا، سب مشرق قبائل سے حلیفانہ تعلقات ختم کر دیے گئے. فرمایا اب تم سب کے خلاف جنگ کر سکتے ہو جب معاہدہ ختم ہو جائے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کافتن کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ عربوں کے ہاں آپس میں حلیفانہ تعلقات تھے، یا رشتہ داری کے تھے یا حلیفانہ. رشتہ داری کے بارے میں فرمایا وہ جب رشتہ داریوں کا خیال نہیں کر رہے تو تمہیں بھی نہیں کرنا. اور حلیفانہ کا یہ ہے کہ کچھ معاہدے تو اب ختم کر دیے گئے اور کچھ آئندہ ختم ہو جائیں گے، لہٰذا تم سارے مشرکین کے خلاف جنگ کر سکتے ہو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. یعنی تمہیں اللہ کی مدد اس وقت حاصل ہوگی جب تمہارے اندر تقوی ہوگا. اسی مناسبت سے ایک اور جاہلی رسم کا خاتمہ بھی کیا گیا، اور وہ کیا رسم تھی؟ نسی کی. نسی کا لفظ نس ان سے ہے، نون سین حمزہ، الف کے اوپر حمزہ، جس کا معنی ہوتا ہے وقت کو مؤخر کرنا، پوسپون کرنا. جیسے عربی میں کہا جاتا ہے نس اللہ اجلک، اللہ تیری موت کو مؤخر کر دے، یعنی تیری زندگی دراز کرے. تو مراد اس سے کیا ہے؟ ماہ حرام کو حلال کرنا اور اس کی جگہ ماہ حلال کو حرام کر لینا، حرام مہینوں کو حلال بنا لینا اور حلال مہینوں کو حرام ٹھہرا دینا. عموماً 29-30 ذلحج کو شیخ المشائخ ان کا اعلان کرتا تھا کہ محرم کی بجائے سفر اب حرام مہینہ ہے، تاکہ وہ کیا کر سکیں؟ لڑ سکیں. بعض اوقات کیا کرتے تھے؟ کبیسہ کا مہینہ بڑھا لیتے تھے. کبیسہ سے کیا مراد ہے؟ لیپ کا سال. انما النسیء، بے شک نسی یعنی پیچھے کرنا، نسی کا مطلب آپ پیچھے کرنا لکھ سکتے ہیں، بے شک مؤخر کرنا، پوسپون کرنا، پیچھے کرنا، رد و بدل کرنا، یہ کیا ہے؟ زیادتن فی الکفر، کفر میں اضافہ ہے. یدل به الذین کفروا، بھٹکائے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یحلونہ عاماً، وہ حلال ٹھہراتے ہیں اس کو ایک سال. ویحرمونہ عاماً، اور حرام ٹھہراتے ہیں اس کو ایک اور سال. لیواطئوا، تاکہ وہ موافق کر لیں، عدت ما حرم اللہ، وہ گنتی جو اللہ نے حرام قرار دی، یعنی حرام مہینوں کی گنتی پوری کر لیں، فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی عربوں میں ان حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدل کرنا ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا. قتال، جدال، لوٹ مار، یہ سب کچھ حرام تھا حرام مہینوں میں. لیکن 3 مہینے مسلسل اس سے وہ باز رہے، یہ بڑا مشکل تھا. 3 مہینے اکٹھے آ جاتے تھے نا، تو اب ان کو بھی بنی اسرائیل والا کوئی ہیلا کرنا پڑا کہ اب کریں تو کریں کیا جس سے حرام مہینوں میں بھی ہم جنگ کر سکیں. اس لیے انہوں نے حل کیا نکالا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت کرنا چاہتے تھے اس کے بارے میں اعلان کر دیتے. مثلا محرم میں وہ قتل کرنا چاہتے تو کہتے محرم کو سفر سمجھ لو اور سفر کو محرم بنا لو، تو وہ اعلان کر دیتے اور اس طرح محرم میں وہ جنگ بھی کر لیتے. اس کو کہتے نا ولا یدینون دین الحق، دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لینا، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو یہ بھی اپنے طور طریقوں کو اس طرح بدل لیتے تھے. اسی کا نام کیا تھا؟ نسی. اسی طرح لیپ کا طریقہ بھی اختیار کرتے تھے. لیپ کا سال، لیپ کے سال میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دن زیادہ ہوتا ہے نا، تو لیپ کے ذریعے یہ 36 سال میں ایک حج گم کر لیتے تھے. ایک اور طریقہ ان کے ہاں جو رائج تھا وہ یہ کہ ہر قمری سال میں 10 دن زیادہ بڑھا دیتے تو وہ شمسی کے برابر آ جاتا. اس کو کبیسا کا سال کہتے تھے، کبیسا یا لیپ کا سال. یا پھر کیا کرتے، ہر 3 قمری سال کے بعد 1 مہینے کا اضافہ کر لیتے تھے. یعنی یا ہر سال 10 دن بڑھا لیتے یا ہر 3 سال بعد 1 مہینہ بڑھا لیتے، تاکہ دونوں کیلنڈر برابر رہے اور حج ان کی مرضی کے موسم میں آئے. اچھا، وہ مرضی کا موسم کیوں لانا چاہتے تھے؟ اصل میں ان کو جو نذرانے پیش کیے جاتے تھے وہ غلے وغیرہ کی شکل میں ہوتے تھے، اور غلے کا موسم جب تک نہ ہو وہ حج نہیں کرنا چاہتے تھے. غلہ کٹ چکا ہو پھر حج ہو تاکہ نذرانہ پہنچے. تو بات تو ساری پھر دنیاوی مفادات کی ہے نا. ہر دور میں دنیاوی مفادات نے ہی انسان کو اپنا دین بدلنے کے لیے مجبور کیا. آج بھی مسلمان اپنا ایمان کیوں بیچتے ہیں؟ دنیا ہی کی خاطر، مفادات کی خاطر. تو اگر وہ قمری تقویم پہ چلتے تو پھر اس کے مطابق وہ سب کچھ ہو نہیں سکتا تھا. تو اہل عرب کو اس کے 2 فائدے ہوئے. کس کے؟ نسی کے. ایک تو حرام مہینے کو حلال کر کے اس میں جنگ کر لیتے تھے، 3 مہینے کا روزہ نہیں رکھنا پڑتا تھا جنگ سے. اور دوسرا یہ کہ تجارتی تقاضوں کے مطابق حج کے موسم کو اپنی مرضی کے مطابق لے آتے. نقصان کیا ہوتا تھا کہ 36 سال میں 1 سال غائب ہو جاتا اور 1 حج کم ہو جاتا. اگر ہمارا بھی رمضان شمسی کیلنڈر کے مطابق ہوتا تو ہر 36 سال میں 1 رمضان ہم مس آؤٹ کر دیتے. تو اللہ کے شکر گزار ہوں جس نے قمری کیلنڈر دیا کہ عبادت کا موقع زیادہ مل جائے. لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، یعنی حرمت والے مہینوں کی گنتی پوری کرنے میں اللہ تعالی کی موافقت کرتے لیکن قتل و جدال سے باز نہ آتے جو اللہ نے حرام قرار دیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہے تم کو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا گیا، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین سے چمٹ کے رہ گئے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل. ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل. الا تنفرو, اگر نہیں تم نکلو گے, یعذبکم عذابا علیما, تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا. ویستبدل قوما غیرکم, اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا, تمہیں تبدیل کر دے گا, تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا. ولا تدروہ شیئا, اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکو گے, کچھ نہ بگاڑ سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہاں سے وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جو غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نازل ہوئی تھی. غزوہ تبوک کیا ہے؟ صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد جب حالات کچھ معتدل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باہر مختلف علاقوں میں تبلیغی دستے روانہ کیے. انہیں میں سے ایک تبلیغی دستہ وہ تھا جو مدینہ کے شمال میں شام کی سرحد سے ملے ہوئے علاقے کی طرف بھیجا گیا. یہاں عیسائی قبائل آباد تھے اور وہ رومی یعنی بیزنٹائن حکومت کے ماتحت تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جس چیز پر توجہ فرمائی وہ کیا تھی؟ مختلف اور علاقوں تک اسلام کی دعوت اور پیغام, اب عرب سے باہر کی طرف بھی. اس تبلیغی وفد میں 15 آدمی تھے اور ان کے سردار کعب بن عمیر الغفاری تھے. وہ شام کے قریب ذات اطلاع میں پہنچے, وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک مقام پر کافی لوگ جمع ہیں. انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے اس پکار پر لبیک نہیں کہا بلکہ ان پہ تیر برسانے لگے, یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والوں پہ تیر برسانے لگے. البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے, اس میں آتا ہے فدعوہم الی الاسلام فلم یستجیبوا لہم ورشقوہم بالنبل. اس یک طرفہ حملے میں 12 مسلمان شہید ہو گئے, صرف کعب بن عمیر الغفاری زخمی حالت میں مدینہ واپس آئے. شامی سرحد پر بسنے والے ان عیسائیوں کا حملہ بالواسطہ طور پر رومی سلطنت کا حملہ تھا, یعنی یہ حملہ جو تھا اگرچہ ایک گروپ کی طرف سے تھا لیکن اہل اسلام پر یہ حملہ کس کی طرف سے ہوا؟ رومی سلطنت کی طرف سے. اس رومی سلطنت نے سب سے پہلے اسلام کے خلاف اپنی جارحیت کا آغاز کیا. ابھی تک تو مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ عربوں کے ساتھ, اندرونی سطح پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحارث بن عمیر الازدی کو ایک دعوتی خط دے کر حاکم بصرہ کی طرف روانہ کیا. جب وہ شام میں پہنچے, موتا کا علاقہ ہے, میم واو تے ہے, تو ان کی ملاقات شرحبیل بن عمر الغسانی سے ہوئی. اس نے ان سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حاکم بصرہ کے پاس. اس نے کہا شاید تم محمد کے بھیجے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا ہاں. اس کے بعد اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور انہوں نے الحارث بن عمیر کو تلوار مار کر قتل کر دیا, شہید کر دیا. کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ قتل حاکم بصرہ کے اشارے پر کیا تھا. یہ روایت الرسول فی المدینہ میں موجود ہے. شرحبیل بن عمر الغسانی عیسائی تھا اور وہ رومی حکومت کا ایک افسر تھا. اس کا یہ کام بین الاقوامی روایت کے مطابق اقدام جنگ کے ہم مانا تھا, یعنی کسی بھی امبیسیڈر کو قتل کرنا کسی علاقے میں جنگ کو دعوت دینا ہوتا ہے انٹرنیشنل لا کے مطابق. اس لیے آپ نے 3,000 افراد کا ایک لشکر تیار کیا اور جماد الاولا 8 ہجری میں اس کو موتا یعنی شام کی طرف روانہ کیا. آپ کو یاد ہوگا جنگ موتا کا نام آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں. شرحبیل کو جب مسلم لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو اس نے 100,000 آدمیوں کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیج دیا. اسی کے ساتھ خود شاہ روم ہرقل 100,000 فوج لے کر شرحبیل کی مدد کے لیے بلقا کے مقام پر پہنچا. 3,000 اور 2,00,000 کا تناسب, نسبت, کوئی مساوات نہیں, کوئی اس میں مقابلہ نہیں. یہ مقابلہ فیصلہ کن نہ بن سکا, تاہم مسلمانوں نے اتنی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا کہ رومیوں کے اوپر مسلمانوں کی فوجی صلاحیت کا روب قائم ہو گیا. ایک اورینٹلسٹ ایروینگ, اس کا نام ہے واشنگٹن ایروین, اس نے پیغمبر اسلام کی زندگی پر ایک تحقیقی کتاب لکھی ہے اور اس کا اقتباس ڈاکٹر علی حسنی نے اپنی کتاب الرسول فی المدینہ میں اس کی ایک کوٹیشن لکھی ہے. ایروینگ لکھتا ہے کہ عرب میں اسلام کی اشاعت سے جب عرب کے بکھرے ہوئے قبائل متحد ہو گئے تو ہرقل کو یہ عرب اتحاد اپنے لیے ایک خطرہ محسوس ہوا, کیونکہ اب تک یہ سارے کیا تھے, قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. اس نے طے کیا کہ ایک بڑا لشکر تیار کرے اور اپنے اس امکانی دشمن پر حملہ کر کے اس کو کچل ڈالے. چنانچہ اس نے عرب کی سرحد پر اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اطراف کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے. چنانچہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ ہرقل نے سرحد عرب پر فوجیں جمع کی ہیں تاکہ عرب پر حملہ کر کے اسلام کا زور توڑ دے, تو آپ نے فوراً جوابی کاروائی کا فیصلہ کر لیا. اس کے بعد وہ مہم پیش آئی جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے. اتنا واضح ہو گیا پہلے کیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی وفد بھیجے تھے, تبلیغی وفد, ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا اس سرحد پہ. 12 کو شہید کر دیا گیا, صرف ایک واپس بچ. اس کے بعد آپ نے ایک اپنا پرستادہ بھیجا جس کو مار دیا گیا, اور یہ ایک بہت بڑا جرم تھا. اس کے بعد جنگ ہوئی, جنگ موتا, جس میں 3,000 اور 2,00,000 کا مقابلہ تھا. اگرچہ اس سے کوئی فیصلہ اسلام کے حق میں نہیں ہوا, لیکن پتا چل گیا ان کو کہ عرب لڑنا جانتے ہیں. اور پھر چونکہ ہرقل کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ مسلمان میرے لیے اکٹھے ہو کر ایک مصیبت بنیں گے جو کہ آئندہ بنے بھی پھر, تو اس نے سوچا کہ میں خود ان کو جا کے ان پہ حملہ کروں. اس سے پہلے کہ وہ آتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں معلوم ہو رہی تھی, آپ خود چلے گئے وہاں پر. تو یہاں سے جنگ تبوک شروع ہوتی ہے. آپ نے مسلسل واعظ اور تلقین کے ذریعے مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مہم کے لیے نکلیں. چنانچہ سخت حالات کے باوجود 30,000 آدمیوں کا لشکر اس مہم کے لیے تیار ہو گیا. اس سلسلے میں جو روایت آتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے نکلتے تو زیادہ تر آپ اشارے کنائے سے کام لیتے, کو بہت کھل کے نہیں بتاتے تھے کدھر جانا ہے, کب جانا ہے, کیسے جانا ہے, بس رازداری سے کام لیتے. مگر غزوہ تبوک میں آپ نے اس سے مختلف طریقہ اختیار فرمایا. آپ کی تمام جنگیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں عقل استعمال کرنے کو کہتا ہے اور حالات کے مطابق ڈیسیژن لینے کے لیے کہتا ہے, یعنی کہ اندھا دھند آپ ایک ہی طریقے پر عمل کرو. اس کے بابت آپ نے صاف طور پر لوگوں کے سامنے اعلان کیا, آپ نے انہیں جہاد کا حکم دیا اور ان کو اس بات کی خبر دی کہ آپ کا ارادہ روم کی طرف ہے. غزوہ تبوک اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے. اس کے بارے میں بہت سی تفصیلات سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں آتی ہیں. اگر ان کو پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جنگ کے بارے میں نہایت اہم اصول سامنے آتے ہیں. ان میں سے دو اصول ہیں. نمبر ایک, تبوک کی مہم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوجی اقدام بطور دفاع تھا. عام طور پر سمجھا جاتا ہے یہ جارحانہ اقدام تھا, دراصل یہ ایک دفاعی قدم تھا. دوسری بات یہ کہ اس جنگ میں آپ نے ٹکراؤ نہیں کیا, طاقت کا مظاہرہ کیا, اور جب دشمن پیچھے ہٹ گیا تو آپ نے بھی واپسی اختیار کر لی. صحابہ کرام نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ آپ رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں, تو تعمیل کے لیے دوڑ پڑے، تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کی، قبیلے برادریاں ہر جانب سے مدینہ میں اترنا شروع ہو گئیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی۔ کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا، البتہ تین مسلمان اس سے مستثنی ہیں کہ صحیح الایمان ہونے کے باوجود شرکت نہ کر سکے۔ حالت یہ تھی کہ حاجت مند اور فاقہ مست لوگ آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ آپ ہمیں سواری دیں تاکہ ہم بھی جنگ میں شرکت کر سکیں، تو آپ فرماتے لا اجد ما احملکم علی، تولوا اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ اسی طرح مسلمانوں نے صدقہ خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان بن عفان نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے، 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا اس جنگ کے لیے۔ پھر اسی طرح اس کے بعد 1000 دینار جو تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے بنتے ہیں وہ لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی کرے انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی، جو ملتا جاتا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اکٹھا کیوں نہ کیا، تو ہوتا یہ ہے کہ مثلا اگر آپ کو کہیں بھی اکٹھے پیسے لگانے، کچھ بزنس وغیرہ خریدنا ہو تو اکٹھے نہیں نکلتے، کبھی آپ ایک چیز بیچتے ہیں، کبھی کسی طرح پیسے بناتے، پھر ملا جلا کے اکٹھے کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مرتبہ جو ملا وہ لائے، پھر اور پھر اور۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 200 اوقیہ یعنی تقریباً 29.5 کلو چاندی لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا، بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ ان کے صدقے کی مقدار 4000 درہم تھی اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر نے اپنا آدھا مال خیرات کیا، حضرت عباس بہت سا مال لائے، طلحہ، اسعد بن عبادہ، محمد بن مسلمہ بھی کافی مال لائے، عاصم بن عدی 90 وسق یعنی 13.5 ٹن کھجور لے کر آئے، کیونکہ راستے کا سامان یہی تھا کھانے کے۔ بقایا صحابہ بھی پیدر پہ اپنے تھوڑے سے صدقات لے کر آئے، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد یا 2 مد صدقہ کیا اور اس سے زیادہ کی وہ طاقت نہیں رکھتے تھے۔ عورتوں نے بھی ہار، بازو بند، پازے، بالیاں، انگوٹھیاں، جو کچھ ہوا خدمت میں بھیجا، کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا، بخل سے کام نہ لیا۔ صرف منافقین تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پہ تانے کر رہے تھے کہ یہ ریاکار ہے اور یہ دکھاوا کر رہا ہے، اور جس کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا ان کا مذاق اڑاتے کہ یہ 1-2 کھجوریں لا کر قیصر روم سے مقابلے پہ چلے ہیں۔ اس دھوم دھام، جوش و خروش اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو اور کہا جاتا ہے کہ سباہ کو مدینہ کا گورنر بنایا، حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا، لیکن منافقین نے ان پہ تانا زنی کی، اس لیے وہ مدینہ سے نکل پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، لیکن آپ نے انہیں پھر مدینہ کی طرف واپس بھیجا، فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ سے حضرت ہارون کو تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کا اور اپنی قرابت کا یقین دلا کر واپس بھیجا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جہاں جس ڈیوٹی کے لیے مقرر کیا جائے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو یا کسی بھی قسم کی ہو، اس کا اجر اس کے لیے محفوظ ہے، اور اصل چیز تو امیر کی اطاعت ہے کہ وہ کہاں ضرورت محسوس کرتا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتظام کے بعد شمال کی جانب کوچ فرمایا۔ منزل تبوک تھی لیکن لشکر بڑا تھا، 30,000 مردان جنگی تھے، اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی نہ فراہم ہوا، اس لیے مسلمان ہر چند مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہ کر سکے تھے، بلکہ سواری اور توشے کی سخت کمی تھی، چنانچہ 18-18 آدمیوں کے لیے 1-1 اونٹ جس پہ لوگ باری باری سوار ہوتے، اسی طرح کھانے کے لیے بسا اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرنا پڑتی جس سے ہونٹوں میں ورم بھی آ گیا تھا، مجبوراً اونٹوں کو قلت کے باوجود ذبح کرنا پڑا اور اس کے میدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی گئی۔ یہ ہے نفس کا جہاد، اسی لیے اس کا نام جیش الاسرہ رکھا گیا، تنگی والا لشکر، یعنی جس میں سخت تکلیف ہوئی کیونکہ موسم بھی سخت گرم تھا. جنت ایسے سستی تھوڑی ملتی ہے, جنت تو مہنگا سودا ہے, تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اس کے راستے میں. تبوک کی راہ میں لشکر کا گزر ہجر یا دیار سمود سے ہوا. سمود وہ قوم تھی جس نے وادی القرا کے اندر چٹانے تراش تراش کے مکانات بنائے تھے. صحابہ کرام نے وہاں کے کنویں سے پانی لیا تھا, لیکن جب چلنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم یہاں کا پانی نہ پینا, اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا, اور جو آٹا تم لوگوں نے گوند رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو, خود نہ کھاؤ. آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی. منع کیوں کیا تھا اس موقع پر؟ عذاب یافتہ قوم تھی. صحیحین میں ابن عمر کی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تو فرمایا, ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آ پڑے جو ان پہ آئی, ہاں مگر روتے ہوئے. یعنی یہ تفریح گاہ نہیں ہے, یہاں روتے ہوئے جاؤ. پھر آپ نے اپنا سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وادی کے پار ہو گئے. راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی, حتیٰ کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا. آپ نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے بادل بھیجا, بارش ہوئی, لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی ساتھ بھی لیا. جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا, کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پہ پہنچ جاؤ گے, لیکن چاشت سے پہلے نہیں پہنچو گے, لہٰذا جو شخص وہاں پہنچے اس پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں. حضرت معاذ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں دو آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے, چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا, کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا؟ انہوں نے کہا, جی ہاں. آپ نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا, یعنی ناراضگی کا اظہار کیا. پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ قدرے جمع ہو گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور اسے چشمے میں انڈیل دیا. اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا. صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے معاذ, اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے. اور اب تبوک جو ہے وہ ایک ہری بھری جگہ ہے, اور وہاں پہلے پانی نہیں تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہاں پانی کی کثرت ہوئی. راستے میں ہی یہ تبوک پہنچ کر آپ نے فرمایا, آج رات تم پہ سخت آندھی چلے گی, لہٰذا کوئی نہ اٹھے, جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ دے. چنانچہ سخت آندھی چلی, ایک آدمی کھڑا ہو گیا تو آندھی نے اسے اڑا کر طے کی دو پہاڑیوں کے پاس پھینک دیا. پیچھے بھی آپ دیکھیں کہ دو لوگ, یعنی کہ انہوں نے اطاعت نہیں کیا, ایک آدمی نے نہیں کی. اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم بات کو پوری طرح سنتے نہیں, یا سنتے ہیں تو اس کو اہمیت نہیں دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان لوگوں کو فوری فوری سزا کیوں ملتی تھی؟ جب کبھی بھی نافرمانی ہوئی کچھ نہ کچھ وبال آیا. کیوں؟ کیونکہ آپ خود بیچ میں موجود تھے اور ایک نمونہ یا مثال قائم کرنا تھی, یا عبرت کا سامان بھی پیدا کرنا مقصود تھا. لیکن آج کے دور میں بعض اوقات بڑے بڑے غلط کام کرتے ہیں اور ہمیں مہلت مل جاتی ہے. راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے سفر کی وجہ سے. جمع تقدیم بھی کرتے اور جمع تاخیر بھی. تقدیم کیا ہوتی ہے؟ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جائے, اور تاخیر ظہر کی نماز عصر کے وقت میں, جیسا جیسا موقع ہوتا, اور دونوں نمازوں کو اکٹھا کیا جائے جمع کر کے. پھر لشکر تبوک میں اتر کر خیمہ زن ہوا. وہ رومیوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغ خطبہ دیا. کچھ جوامع الکلم ارشاد فرمائے, دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی, اللہ کے عذاب سے ڈرایا, اس کے انعامات کی خوشخبری دی. اس طرح فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا. توشے, ضروریات اور سامان کی کمی کے باعث جو نقص اور خلل تھا اس کا بھی ازالہ ہو گیا. یعنی اتنا مورال بلند ہوا کہ وہ لوگوں کو بھول گیا کہ ہمارے پاس سامان کم ہے. دوسری طرف رومی اور ان کے حلیفوں کا یہ حال ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی تو انہیں آگے بڑھ کر ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی, اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
2: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
1: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
1: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
2: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो GFM 90.8।

خلاف شرط انا تھا وہ خواب میں بھی ملے میں نیند نیند کو ترسا مگر نہیں سویا خلاف موسم دل ہے کہ تھم گئی بارش

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

ఎద్దుల సత్తార భయోచవే. شامراد مدری کا فرمائش دل مراد مدری کا فرمائش مدثر مدری شعر سے بھی کہاں.

پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر کے متاثر پولنگ سٹیشنز تے فوج کی نگرانی میں بیئر چون کرائن جو مطالبہ اگونے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف چھو تو پولنگ سٹیشنز میں پیپلز پارٹی کے ایجنٹس کے زبردستی باہر کڈن جعلی ووٹ کاسٹ تھن والی شکایتوں متاثر پولنگ سٹیشنز تے فوج کی نگرانی میں چون کرائی وجے

0: ہیلو،
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟
1: میں نہیں پہچانا ہوں.
0: ساگر بھائی. ہاں ساگر بھائی، کیسے؟ ٹھیک ٹھاک. تنگ ٹوسٹر بولیں گے، سر لگائیں گے اس میں کافی دن بعد.
1: ہاں بالکل لگاؤں گا میں.
0: اوکے لگا دیں پھر.
1: ٹائٹل کیا ہے ایک دفعہ بتائیں.
0: میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، آپ نے کہنا ہے کہ کاشان نے کچی گلی یا کھلے کھیت میں کھلتی دیکھی.
1: کاشان نے کچی گلی یا کھلے کھیت میں کھلتی دیکھی.
0: یس.
1: اوکے
0: اوکے.
1: کاشان نے کچی گلی کھلے کھیت میں
0: اوکے ویری نائس ویری نائس. اور کچھ کہنا ہے ساگر بھائی؟
1: نہیں ہے، بہت کچھ نہیں کہنا. طبیعت ٹھیک نہیں ہے.
0: طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو جلدی سے صحت یابی دے. آمین. تھینک یو سو مچ.
1: تھینک یو.
0: اللہ حافظ. 03000011

0: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان یہ ایف ایم 80
1: اٹس ٹائم ٹو کمرشل بریک
2: فقیری انرجیسک کریم
3: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
2: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
3: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے
2: روز مرہ کے جسمانی درد
3: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف
2: گردن اور کندھوں کے درد
3: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب
2: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں
3: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں
2: فقیری انالجیسک کریم درد سوجن ورم فوری ختم آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں
4: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم جن میں ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو
5: صرف مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے 24 گھنٹے ایمرجنسی جدید لیبارٹری جدید آپریشن تھیٹر الٹرا ساؤنڈ سینئر کنسلٹنٹ ڈاکٹرز سرجیکل اور میڈیکل سہولیات مفت ایمبولینس سروس انسانیت کی خدمت ہمارا مقصد ایڈریس محمد عمر بگھیو

خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو. سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. GFM 88 نیٹ ورک, GFM 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: دیکھیے پاگل خانہ پیر سے جمعرات رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

آزاد کشمیر جے میرپور ڈویژن میں تھے چونڈ میں نون لیگ میدان مارے ورتو آزاد کشمیر اسمبلی جے 13 تکن تے تھے چونڈن میں 11 تکن جا نتیجہ اچھی ویا 8 تے نون لیگ 10 تے پیپلز پارٹی کامیاب نون لیگ جی کامیابی تے لیگی کارکنن جو جشن غیر حتمی غیر سرکاری نتیجن موجب ایل اے 1 ایل اے 4 ایل اے 5 ایل اے 7 ایل اے 9 ایل اے 11 ایل اے 12 ایل اے 13 ایل اے 6 تے نون لیگ جو امیدوار کامیابی ماڑی ایل اے 2 ایل اے 3 ایل اے 8 تے پیپلز پارٹی امیدوار کامیاب تھیا پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر کے متاثر پولنگ اسٹیشنس سے فوج کی نگرانی میں بیہر چونڈ کرانے کا مطالبہ اگونے وزیر اعظم راجا پرویز اشرف چھو تو پولنگ اسٹیشنس میں پیپلز پارٹی کے ایجنٹس کے زبردستی باہر کھڑنے جعلی ووٹ کاسٹ تھن والی شکایتوں ہیں متاثر پولنگ اسٹیشنس سے فوج کی نگرانی میں چونڈ کرائی وجے ایران سالسن ذریعے امریکہ جو پہنچائل تجویزوں رد کرے چڑیوں نائب ایرانی پرڈیہی وزیر کاظم غریب آبادی ہے جاری رکھن کی خواہش ظاہر نہ کئی ایرانی فوج چھو ہے تو امریکہ تہران کی بھی ناکابندی کئی تو فیصلے کے جنگ میں واد سمجھو ویندو ایران کے خرید نتھو کرے سکجے شکست لئی سکجے تھی اسا ایران کے بری شکست لئی رہا ہوں امریکی ریاست مشیگن میں تقریب کے خطاب کندے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو ہے تو ایران جی بحریہ فضائی دفاعی نظام عسکری قیادت کے ختم کرے چھو ہے ایران ہانے اسا سا معاہدے جی گالیوں کرے رہا ہے

0: ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی جو مانی ہے سعودی ہم منصب سان فون تے رابطو آپ نے حرمز سمیت کتے جی صورتحال تے گالیوں کہ ہوں ایرانی پردہی وزارت موجب عباس راکچی سعودی عمانی پردہی وزیرن سان امن امان جے قیام اے سفارتی کوششن تے گالیوں کہ ہوں آہن امریکہ ایران پارا ایک بیتے حملہ روکن بعد عالمی مارکیٹ میں کچے تیل جی اگ میں لات جو سلسلو جاری عالمی مارکیٹ میں بیرنٹ کچو تیل گھٹ جی 86.99 ڈالر فی بیرل تھی ویو ایران ہے امریکہ پارا ایک بیتے حملن بعد تیل جو قیمتوں 100
1: آپ سن رہے تھے
2: نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچ
3: نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: کے لیے مفید ہے
3: فقیری
2: جڑیوں چائےوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے
3: فقیری

0: is 2 p.m. This time check is brought to you by Sagiri and
1: पेश आया हिकु ॼणो फोत थियो छह वॻोड़नि खे सोगो कयो वियो वफ़ाकी वज़ीर अमीर मक़ाम चयो त चूंडनि जो पुरमन ऐं शफ़ाफ़ रियासत जी कामयाबी आहे चूंडनि में अॻवाणनि ऐं कारकुननि जी महिनत सबबु कामयाबी माणी आहे وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ کابینہ کی توانائی بابت کمیٹی جو اجلاس کمیٹی آئل ریفائننگ پالیسی 2023 کے مسودے میں ترمیم کی منظوری دے چی وزیر اعظم شہباز شریف پارا اوگرا کی کارکردگی بہتر بنانے سدھارن کی تحت شہباز شریف چھو تو نئی پالیسی تے عمل کے یقینی بنایا وجے وفاقی وزیرن جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ہیڈ آفس جو دورو موسمیاتی تبدیلی اثرن بابت بریفنگ ورتی این ڈی ایم اے چھو ہے تو ملک کے متھان علاقن میں غیر معمولی برساتوں پون جو امکان ہے نانے والے وزیر محمد اورنگزیب چھو تو موسمیاتی تبدیلیاں ودندڑ آبادی وڈو چیلنج ہے عالمی بینک سے گرجی موسمیاتی تبدیلی تے کم کرے رہا ہوں وفاقی وزیر موہن وٹو چھو تو پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں واد وقت کی ضرورت ہے مصدق ملک چھو تو موسمیاتی تبدیلی سبب متاثر تھیندڑ ملک صورتحال جا ذمہ وار ناہن وفاقی وزیر عطا تارڑ چھو تو این ڈی ایم نے صورتحال بابت اگواٹ الرٹ کرنے جو نظام جوڑیو ہے ایران سالسن ذریعے امریکا جوں پہنچ آئل تجویزوں رد کرے چھڑیوں نائب ایرانی پردہی وزیر قاسم غریب آبادی چھو آئے تا امریکہ سان سالسن ذریعے گالیوں اسلام آباد میں تھیوں ہوئیوں جے کہ امریکہ جے غیر ضروری مطالبن سبب ناکام تھیوں جہیں بعد امریکی وفد اسلام آباد کا واپس لے گئے ہو جہیں بعد ایران بھی گالیوں جاری رکھن جی خواہش ظاہر نہ کئی ایرانی فوج چھو آئے تا امریکہ تہران جی بیہر ناکا بندی کئی تو فیصلے کے جنگ میں واد سمجھو بھی دو ایران کے خرید نتھو کرے سکجے شکست دے سکجے تھی اسا ایران کے بری شکست دے رہا ہوں امریکی ریاست مشیگن میں تقریب کے خطاب کندے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو آئے تا ایران جی بحریہ فضائی دفاعی نظام عسکری قیادت کے ختم کرے چھو آئے ایران ہانے اسا سام معاہدے جوں گالیوں کرے رہو آئے

0: جو مانی ہے سعودی ہم منصب سان فون تے رابطو آپ نے ہر سمیت کتے جی صورتحال تے گالیوں کہ ایرانی پر نہیں وزارت موجب عباس راکچی سعودی ہے عمانی پر نہیں وزیرن سان امن امان جے قیام اے سفارتی کوششن تے گالیوں کہیوں آہن امریکہ ایران پارا ایک بے تے حملہ روکن بعد عالمی مارکیٹ میں کچے تیل جے اگ میں لات جو سلسلو جاری عالمی مارکیٹ میں بیرل کچو تیل گھٹ جی 86.99 ڈالر فی بیرل تھی ویو ایران ہے امریکہ پارا ایک بے تے حملن بعد تیل جو قیمتوں 100 ڈالر فی بیرل کا ودی ویو آزاد کشمیر کے شہر راولا کوٹ میں پابندی مڑل تنظیم جو ہتھیار بند گرفتار امریکی ہتھیار بے ہتھ ہتھیار بندن کے حملے میں زخمی تھل سپاہی گنتی والی حالت میں اسپتال منتقل جانچ دوران گرفتار جوابدار جا چھڑکائندڑ انکشاف
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر کے میرپور ڈویژن میں تھل چونڈن کے رد کرے چڑھو نون لیگ کے دھاندلی جو الزام پیپلز پارٹی کی کامیابی جی دعویٰ مظفر آباد میں کارکنن کے خطاب کندے بلاول بھٹو زرداری چھو تو قومی مفادن کے پوئتے کرے نون لیگ کے مفاد کے ترجیح دین وارو سلسلو بھی نو نہ ریاست کے فیصلو کرنو پوندو تو قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ جو مفاد اہم ہے ان مرحلے وار چونڈ دھاندلین سا کرایوں ہیں آزاد کشمیر میں پہنجن ووٹن جو تحفظ کنداسی ماں ہنن کے نہ چھڈیندس اواں کے اواں جو حق وٹھی دیندس ماں پوئتے نہ ہٹندس نہ ہی کہیں آڈو جھکندس کشمیر جو سو سینکڑوں سیٹوں ہنن کھاں کھسیندس

پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو سرتاری آزاد کشمیر کے میرپور ڈویژن میں تھیل چونڈن کے رد کرے چڈی نون لیگ تے دھاندلی جو الزام پیپلز پارٹی کی کامیابی کی دعوی مظفر آباد میں کرپرن کے خطاب کندے بلال بھٹو سرتاری چھتا قومی مفاد کے پوئتے کرے نون لیگ کے مفاد کے ترجیح دین وارو سلسلو بھی نو نہ ہے ریاست کے فیصلو کرنو پوندو تو قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ جو مفاد اہم ہے انہوں مرلے ہوار چونڈ دھاندلین لائے کرائیوں آزاد کشمیر میں پینجن ووٹن جو تحفظ کرداسی ماں ہنن کے میسج دیندس اواں کے اواں جو حق وٹھی دیندس ماں پوئتے نہ ہٹندس نہیں کہیں آڈو جھکندس کشمیر جو سو سیکڑوں سیٹوں ان کا کھسیندس

0: ریاست نہیں ہے فیصلہ کرنا ہے، ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے، پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں.
1: نون لیگ پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر میں دھاندلی وارا الزام رد کرے چلیا. میرپور ڈویژن میں شفاف ہیں پورا من چونڈوں تھن جی دعوی. وزیر اعظم جی صلاح کر رانا ثنا اللہ چاہے تھا میرپور ڈویژن میں چونڈ ماحول تقریباً پورا من رہے ہو. 13 تکن ماں نو تے نون لیگ کامیابی مانی ہے. 4 سیٹوں پیپلز پارٹی کھٹیوں ہیں. میرپور ڈویژن میں کچھ ہندن تے اڑ بہتڑ واقع پیش آیا. 1 جنو پوتیو 6 بگوڑن کے سوگو کہ ہو. امیر مقام چاہے تو چونڈن جو پورا من آئیں شفاف تھے ریاست جی کامیابی ہے. نون لیگ میدان مارے ورتو. آزاد کشمیر اسمبلی کے 13 تکن تے تھیل چونڈن جا نتیجہ اچھی ویا. 9 تے نون لیگ 4 تے پیپلز پارٹی کامیاب. نون لیگ کی کامیابی تے لیگی کارکنن جو جشن. غیر حتمی غیر سرکاری نتیجن موجب LA1 LA4 LA5 LA7 LA9 LA11 LA12 LA13 LA6 تے نون لیگ کے امیدوار کامیابی ماڑی. LA2 LA3 LA8 تے پیپلز پارٹی امیدوار کامیاب تھیا.

ایران سالس ذریعے امریکہ چون پہنچائل تجویزوں رد کرے چڑی ہوئی نائب ایرانی پرہی وزیر قاسم فریب آبادی چاہے تو امریکہ سے سالسن ذریعے گال اسلام آباد میں تھی ہوئی امریکہ کے غیر ضروری مطالبن سبب ناکام تھی جن بعد امریکی وفد اسلام آباد کا واپس ہلو ہو جن بعد ایران بھی گال جاری رکھنے کی خواہش ظاہر نہ کئی ایرانی فوج ہے تو امریکہ تہران کی بیہر ناکہ بندی کئی تو فیصلے کے جنگ میں واد سمجھو ہو ایران کے خرید نہ تو کرے سکجے شکست دے سکجے تھی ایسا ایران کے بری شکست دے رہا ہوں امریکی ریاست میشیگن میں تقریب کے خطاب کندے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو ایران کی بحریہ فضائیہ دفاعی نظام عسکری قیادت کے ختم کرے چڑھا ہے ایران ہانے معاہدے لائے گالیوں کرے رہا ہے ایف 35 جہاز ترکیہ کے وکرو کرنے بابت کہیں جی مشورے کی ضرورت نہ ہے ترکیہ اساں جو بہترین اتحادی ہے ایرانی پرڈی وزیر عباس عراقچی جو مانی سعودی منصب سے فون تے رابطہ اپنے ہر مسمیت خطے کی صورتحال تے گالوں کیوں ایرانی پرڈی وزارت موجب عباس عراقچی سعودی عمانی پرڈی وزیر سے امن امان کے قیام سفارتی کوششن تے گالوں کیوں ہیں پاکستان امریکہ کی اسٹریٹجک بھائی واری مضبوط تھی رہی ہے پاک امریکہ لاگاپن میں مثبت اک بھرائی سٹھو سوڑ ہے اسلام آباد میں تقریب کا خطاب کندے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہے تو امریکہ سے پارلیمانی رابطہ بھی ودیا بھائی واری کے مضبوط کرنے لائے کم کرے رہا ہوں وفاقی وزیرن جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جی ہیڈ آفس جو دورو موسمیاتی تبدیلی اثرن بابت بریفنگ ورتی این ڈی ایم اے ہے تو ملک کے متھان علاقن میں غیر معمولی برساتوں پون جو امکان ہے نانے والے وزیر محمد اورنگزیب موسمیاتی تبدیلی ودندڑ آبادی وڈو چیلنج ہیں عالمی بینک سے گڈجی موسمیاتی تبدیلی تے کم کرے رہا ہوں وفاقی وزیر معین وٹو تو پانی ذخیروں کرنے کی صلاحیتن میں واد وقت کی ضرورت ہے مصدق ملک موسمیاتی تبدیلی سبب متاثر تھیندڑ ملک صورتحال جا ذمہ وار بھی نہ وفاقی وزیر اللہ تعالیٰ چھو تا این ڈی ایم اے صورتحال بابت اگواٹ الرٹ کرنے جو نظام چوڑیو ہے

آزاد کشمیر کے شہر راولاکوٹ میں پابندی مڈل تنظیم جو ہتھیار بند گرفتار. امریکی ہتھیار ویت ہتھیار بندن کے حملے میں زخمی تھل سپاہی گھٹتی واری حالت میں اسپتال منتقل. جانچ دوران گرفتار جوابدار جا چرکائیدڑ انکشاف دہشت گرد موجب کھین پابندی مڈل تنظیم پارا کاروائی لائے امریکی ہتھیار ڈنا ویا. سندھ میں بارن میں ودندڑ ایچ آئی وی کیسز جو کی نوٹس نہ ورتو. گیمس میں ایچ آئی وی جا ودیک بشکی کے ظاہر. لڑکانے کا شروع تھل ایچ آئی وی کراچی تائیں پہنچی وئی. گمبٹ میں گیمس کراچی میں این آئی سی ایچ ملکا لانڈی جی سوشل سیکیورٹی اسپتال میں سوے بارن میں ایچ آئی وی جی تصدیق تھی چکی. ایچ آئی وی

0: ریاست نے یہ فیصلہ کرنا ہے, ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے, پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں.
1: پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری آزاد کشمیر جی میرپور ڈویژن میں تھل چونڈن کے رد کرے چڑھو نون لیگ کے دھاندلی جو الزام پیپلز پارٹی جی کامیابی جی دعوا مظفر آباد میں کرن کے خطاب کندے بلال بھٹو زرداری چھو تا قومی مفاد کے پوئتے کرے نون لیگ کے مفاد کے ترجیح دین وارو سلسلو نون ہے, ریاست کے ہاں فیصلو کرنو پوندو تا قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ جو مفاد اہم ہے. ان مرحلے وار چونڈ دھاندلے لائے کرایوں آزاد کشمیر میں پینچن ووٹن جو تحفظ کنداسی ماں ان کے نہ چڈیس اواں کے اواں جو حق وٹی ویس پوئے اٹن وارو نہ نئی کے آڈو جھکندس کشمیر جو 100 سیکڑوں سیٹوں ان کا کھسی وٹھنداسی. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں دھاندلی وارا الزام رد کرے چڑیا میرپور ڈویژن میں شفاف اور پرامن چونڈوں تھن جی دعوی وزیر اعظم صلاحکار رانا ثناءاللہ چھو ہے تو میرپور ڈویژن میں چونڈ ماحول تقریباً پرامن رہو تیرے تکن میں نو تے نون لیگ کامیابی مانی ہے, 4 سیٹوں پیپلز پارٹی کھٹیوں ہیں. میرپور ڈویژن میں کچھ ہندن تے اڑ وڑندڑ واقعہ پیش آیا, ایک جنو فوت تھو, 6 وگوڑین کے سوگو کہ ہو امیر مقام چھو تو چونڈن جو پرامن اور شفاف تھن ریاست جی کامیابی ہے. آزاد کشمیر جی میرپور ڈویژن میں تھل چونڈ میں نون لیگ میدان ماری ورتو, آزاد کشمیر اسمبلی کے 13 تکن تے تھل چونڈن جا نتیجہ اچی ویا, 9 تے نون لیگ اور 4 تے پیپلز پارٹی کامیاب. نون لیگ جی کامیابی تے لیگی کارکن جو جشن غیر اتمی غیر سرکاری نتیجن موجب LA 1 LA 4 5 7 9 LA 11 LA 12 LA 13 LA 6 تے نون لیگ جی امیدوار کامیابی مانی, LA 2 LA 3 LA 8 تے پیپلز پارٹی امیدوار کامیاب تھیا. وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ کابینہ کی توانائی بابت کمیٹی جو اجلاس, کمیٹی آئل ریفائننگ پالیسی 2023 کے مسودے میں ترمیم کی منظوری ڈے چی, وزیر اعظم شہباز شریف پاراں اوگرا کی کارکردگی بہتر بڑھائیں تیل جا اسٹریٹجک ذخیرہ بڑھائیں جی ہدایت. شہباز شریف چھو تا نئی پالیسی تے عمل کے یقینی بنایا ونے. آبنا مست رگو ایران جو کنٹرول نہ ہوں دو عمان گڈیل میکینزم جوڑ جی تجویز دے چی, بڑے خبردار موجب آبنا ہرمز بابت عمان جی تجویز جا خطے جا بیا ملک بھی حامی ہیں. عمان جی تجویز آبنا ملاقہ طرز جی ہے جتے خطے جا ملک رضاکارنی طور فیس دینا ہیں جیسا آبنا ملاقہ جا خرچ پورا کیا ویندا ہیں. ایران سالسن ذریعے امریکہ جو پہنچل تجویزوں رد کرے چڈیوں, نائب ایرانی پڈئی وزیر قاسم غریب آبادی چھو ہے تو امریکہ سا سالسن ذریعے گالیوں اسلام آباد میں تھیوں ہوں جے کہ امریکہ کے غیر ضروری مطالبن سبب ناکام تھیوں, جے بعد امریکی افواج اسلام آباد کا واپس ہلی ویو جے بعد ایران بھی گالیوں جاری رکھنے کی خواہش ظاہر نہ کی. ایرانی فوج چھو ہے تو امریکہ تہران کی بھی ناکابندی کئی تو فیصلے کے جنگ میں واد سمجھو ویسے. ایران کے خرید نہ تو کرے سکجے شکست دے سکجے تھی, اسا ایران کے بری شکست دے رہے ہوں امریکی ریاست مشیگن میں تقریب کے خطاب کردے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو تا ایران جی بحریہ فضائیہ دفاعی نظام اور عسکری قیادت کے ختم کرے چڈیا ہے. ایران ہانے معاہدے لائے گالیوں کرے رہے ہے, F-35 جہاز ترکیہ کے وکرو کرن بابت کہیں جے مشورے کی ضرورت نہ ہے, ترکیہ سا جو بہترین اتحادیہ ہے. ایرانی پڑے وزیر عباس راکشی جو مانی ائے سعودی امن سب سا فون تے رابطہ اپنا ہر گو سمیت خطے جی صورتحال تے گالیوں کیوں ایرانی پڑے وزارت موجی عباس راکشی سعودی ائے عمانی پڑے وزیر سا من مان جی قیام ائے سفارتی کوشن تے گالیوں کیوں ہیں پاکستان ہے امریکہ کی اسٹریٹجک بھائیواری ودیک مضبوط تھی رہی ہے پاک امریکہ لاگاپن میں مثبت اگرائی سٹھو سوڑ ہے اسلام آباد میں تقریب کے خطاب کندے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہے تو امریکہ سے پارلیمانی رابطہ بھی ودیا بھائیواری کے ودیک مضبوط کرنے لائے کم کرے رہا ہوں وفاقی وزیر جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ہیڈ آفس جو دورو موسمیاتی تبدیلی اثر بابت بریفنگ ڈنی این ڈی ایم اے ہے تو ملک کے متھان علاقوں میں غیر معمولی برساتوں پون جو امکان ہے نانے والے وزیر محمد اورنگزیب تو موسمیاتی تبدیلی ودندڑ آبادی وڈو چیلنج ہیں عالمی بینک سے گڈ جی موسمیاتی تبدیلی تے کم کرے رہا ہوں وفاقی وزیر معین وٹو تو پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں واد وقت کی ضرورت ہے مصدق ملک تو موسمیاتی تبدیلی سبب متاثر تیندڑ ملک صورتحال جا ذمہوار بھی نہ وفاقی وزیر عطا تارڑ چھو تو این ڈی ایم اے صورتحال بابت اگواٹ الرٹ کرن جو نظام جوڑیو ہے

آزاد کشمیر کے شہر راولا کوٹ میں پابندی بڑھل تنظیم جو ہتھیار بند گرفتار امریکی ہتھیار بے ہتھ ہتھیار بندن کے حملے میں زخمی تھل سپاہی گھنٹتی والی حالت میں اسپتال منتقل جانچ دوران گرفتار جوابدار جا چھٹکائیدڑ انکشاف دہشت گرد موجب کن پابندی مڑیل تنظیم پارا کاروائی لائے امریکی ہتھیار ڈنا ویا ہیں سندھ میں بارن میں ودندڑ ایچ آئی وی کیسز جو کی نوٹس نہ ورتو گمس میں ایچ آئی وی جا ودیک بشکی کیس ظاہر لاڑکانے کا شروع تھل ایچ آئی وی کراچی تائیں پہنچی وئی گمبٹ میں گمس کراچی میں این آئی سی ایچ ولیکا لانڈی جی سوشل سیکورٹی اسپتال میں سمے بارن میں ایچ آئی وی جی تصدیق تھی چکی ایچ آئی وی سبب گزرل بن ڈیئن دوران گمس ائی کراچی میں ویہ کا ودیک بار فوت تھی چکا سمے مبتلا صحت کھاتے نوٹس نہ ورتو ملک کے متھان علاقے میں برساتن بعد سندھو دریا میں بھی پانی بدھن لگو چوبیس کلاکن دوران کڈو بیراج کے وچولے سکھر بیراج کے ننڈے پوڈ جو امکان بارہ کلاکن دوران کڈو بیراج وٹ پانی کی سطح میں اٹھوجا ہزار کیوسک بعد کڈو جو متھوں وکرو ٹے لکھ چالیس ہزار کیوسک کا ودی ویو سکھر بیراج جو متھوں وکرو بھی لکھ پنجویس ہزار ٹے سو سٹھ کیوسک تھی ویو کوٹڑی بیراج جو متھوں وکرو اٹھتالیس ہزار ستتالیس متھوں وکرو

ना है थियो मोहलत ॾिनी वञे डी सी सखर रोड लाइ ज़मीन ॾींदो त कम शुरू कयो वेंदो حیدرآباد میں سندھ پبلک سروس کمیشن میں میرٹ کی مبینہ لتاڑ کرپشن ایں امتحانی عمل میں بے ضابطگی خلاف متاثر امیدواراں ایں شاگردن جو پنجیں ڈی احتجاج جاری ذوالفقار بھٹو جونیئر بھی احتجاجی کیمپ تے پہنتو مختلف سیاسی سماجی شاگرد وکیل ایں سول سوسائٹی کے نمائندن کی آمد بھی تحریک کی مکمل حمایت جو اعلان اڈیرو لال اسٹیشن ویجو گزل ڈی نصیر باہ میں بڈی ویل نیگر حسیب جو لاش ہت پیر ترکڑ سبب نصیر باہ میں کریل نیگر حسیب جو لاش 24 کلاکن بعد درگاہ سالے شاہ موری وٹا ملیو نیگر کے وارثن جے یو آئی پارا لاش جی گولا میں مدد لائے احتجاج بھی کیا ہو گوٹ ویچو گزل ڈی ٹے بھینروں سندن با وا میں بڈی فوت تھن والے واقعے تے علاقے میں سوگ گوٹ گابر میتلو واسی بارن جے وارثن وٹ کو بھی چونڈل نمائندو توڑی انتظامی عملدار نہ پہنتو گزل ڈی معصوم بھینروں کونج پارس دودے سندن با سراج میتلو لالن با میں بڈی فوت تھی ویا ہوا

شاعرن جیسا تھا حضرت شاہ عبدالطیف پٹائی جی 283 سالیانے عرس جو تیاری مکمل بیٹے جی نگری کے کوار جیاں سنگارے ہو سبانے کھا شروع تھی در لکھنے لطیف جی عرس میں شرکت لائے پاندھیان جی آمد جو سلسلو جاری سیکیورٹی سخت سبانے صوبے میں عام موکل بھی ہوندے

نون لیگ پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر میں دادلی وارا الزام رد کرے چڈیا پیر میرپور ٹی وی چین میں شفاف میں پورا من چونڈو تھن جی دعویٰ وزیر اعظم صلاحکار رانا ثنا اللہ چھو ہے تو میرپور ٹی وی چین میں چونڈ ماحول تقریباً پورا من رہو تیرہ تکن ماں نو تے نون لیگ کامیابی ماڑی ہے 400 سیٹوں پیپلز پارٹی کھٹیوں آہن میرپور ڈویژن میں کچھ ہندن تے اڑوڑندڑ واقعہ پیش آیا ایک جنو فوت تھو 6 وکوڑین کے سوگو کیا ویو امیر مقام چھو تا چونڈن جو پرمن شفاف تھن ریاست کی کامیابی ہے

آزاد کشمیر جی چونڈ نتیجن پیپلز پارٹی نواز لیگ کے ایک بھیرو بیہ رامو ساموں آنے چڈیو پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری نون لیگ متا آزاد کشمیر میں بدترین دھاندلن جا الزام نتیجہ قبول کا بھی انکار لال بھٹو زرداری مظفر آباد میں کارپورنٹ کے خطاب کرنے چاہیے تھا قومی مفاد کے پوئتے کرے نون لیگ کے مفاد کے ترجیح دین وارو سلسلو نو نہ ہے ریاست کے ہاں فیصلو کرنو پوندو تو قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ جو مفاد مرحلے وار چونڈ ڈالین لائی کرائی ہوئیں آزاد کشمیر میں پینجن ووٹن جو تحفظ کردس اواں کے اواں جو حق وٹھی دیندس پوئتے ہٹن وارو نہ ہاں نہیں کہ آڈو چکندس پورا من رہن چاہوں نہ تو آؤں بھی صدر زرداری جو پٹ آیا میر شاہ نواز میر پرتضا پٹو جو بھانے جایا شہید بینظیر پٹو جی سیاست کرنا چاہیں تو مکھے ودھک مجبور نہ کیا ہونے بلاول صاحب الیکشن جو فیصلو ریاست نہ پر عوام کندو ہے تماں کے پنجے بیانیا ایک وتے دھیان دین گرجے بلاول پٹو سارے ویٹھو ہے تا ایک سال کھا آزاد کشمیر میں سدن حکومت ہے پیپلز پارٹی جے دور میں آزاد کشمیر جو حالتوں خراب تھیوں سیاسی بیانن روئن پٹن سا کچھ نہ ہے تھیندو کامیابی لائے کارکردگی ایجنڈا بیانیو ہوجن گرجے وزیر اللہ پنجاب مریم نواز جو پیپلز پارٹی چیئرمین کے جواب مریم نواز سے ہے تا گلگت بلتستان جی چونڈن میں پی پی جی کامیابی تے وزیر اعظم بادھائیں ڈنوں آزاد کشمیر میں کامیابی نہ ملن تے بلاول پٹو دھاندلی جو الزام مڑی چڈیو سندھ میں لاگی تو 17 سال حکومت کرن وٹ بدھان لائے کچھ نہ ہے روڈ ٹٹل ہیں عوام ٹرانسپورٹ کی سہولت گھرے پیو سندھ جا روڈ ائی گورننس ٹھیک کریو کارکردگی ہوجے ہا تا پی پی چیئرمین کے تنقید جو وقت نہ ملے ہا

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین دامد و پیار. جی ایم او ایف ایم 88 پروگرام ہے صحت جی گال ڈاکٹر فراز کامران سان گڈ. پروگرام صحت جی گال ڈاکٹر فراز کامران سان گڈ سان کرے ما تواں جو پانجو میزبان گلاب خان بہن. دوستو کیڑا حال نواں جا ٹھیک ہے تو صحیح ہے اواں جی امید طرف کریم تواں سبھی مجن بھائرن بہنرن بالکل خیر خیریت کی ہوندی چھ جو اساں جو دعاؤں ہر وقت اواں سان گڈ گڈ ہوندی ہیں ہمیشہ مگر دعاؤں یا ہوندی ہے تے اللہ تعالی تواں جو سموری تکلیفوں دور فرمائے. اللہ تعالی تاں کے سٹھی صحت عطا فرمائے. اللہ تعالی تاں رزق روزی میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالی تاں ایمان میں برکت عطا فرمائے. ائی جے کے پریشانیوں ان سب دور تھی ونجن. تے پروگرام سے جی گل ڈاکٹر فراز کامران سان گڈ جی ایم اورو ایف ایم 88 جی لائیو سٹوڈیو میں آنر کے پے ونجے. پر اج اساں سان گڈ سکرنٹ بھی ہے. ان وقت اساں کے سکرنٹ وارا جے اساں جا دوست ہیں جے اساں جا لسنرز ہیں وہ ان وقت اساں کے بدھی رہے ہیں سکرنٹ جے ایف ایم ریڈیو تاں. تے تماں کے میں بدھائی دوں خاص کر ہی جے کو میسج ہے یہ مجھے ان سکرنٹ وارے لسنرز جے لایا.

0: مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر اس کا نقصان اس ملک کا اس ریاست کا عوام کا ہو رہا ہے اور اب ہم خاموش ہو کے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے کیا میں یہ برداشت کروں کہ میرے کینڈیڈیٹ کے گاؤں میں 30 پولنگ اسٹیشنز میں قبضہ کیا جائے کیا ہم پرامن رہتے ہیں پرامن رہنا چاہتے ہیں ورنہ میں بھی صدر زرداری کا بیٹا ہوں میں بھی میر شاہ نواز بھٹو اور میر مرتضیٰ بھٹو کا بھانجا ہوں میں سیاست اگر کرنا چاہتا ہوں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح کرنا چاہتا ہوں مجھے مجبور نہ کرے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ سوچے
1: آزاد کشمیر جے چونڈ نتیجن پیپلز پارٹی نواز لیگ کے ایک بھیرو بیہر آمو سامو آنے چلیو پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری نون لیگ وتا آزاد کشمیر میں بدترین دھاندلین جا الزام نتیجہ قبول کا بھی انکار بلال بھٹو زرداری مظفرآباد میں کارپورنٹ کے خطاب کرنے چاہیے تو قومی وفات کے پوئے نون لیگ کے مفاد کے ترجیح دین وارو سلسلو نو نہ ریاست کے ہان فیصلو کرنا پوندو تو قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ جو مفاد اہم ہے مرحلے وار چونڈوں دھاندلین لائی کرائی ہوئیں آزاد کشمیر میں پینجن ووٹن جو تحفظ کندس اواں کے اواں جو حق وٹھی ڈیندس پوئتے ہٹن وارو نہ نئی کے آڈو جھکندس پرامن رہن چاہیاں تو نہ تو آؤں بھی صدر زرداری جو پٹ میر شاہ نواز میر مرتضیٰ بھٹو جو بھانے چاہیاں شہید بچے جی سیاست کرنا چاہیاں تو مکھے ودک مجبور نہ کیو ونے
2: الحمدللہ کل ہمیں 13 میں سے 9 نشستیں مل گئی ہیں پیپلز پارٹی اپنی ہار قبول کرتی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ مسلم لیگ نون جیتے گی الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں کرتی الیکشن کا فیصلہ عوام کرتے گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ جیت گئے وہاں دھاندلی نہیں اے جے کے کا الیکشن آپ بری طرح ہارے تو وہاں پر آپ نے دھاندلی کا الزام لگایا صوبہ سندھ ایک واحد صوبہ ہے جہاں تقریباً 17 سال سے مسلسل ایک جماعت کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور یہ سیاسی بیان بازی پہ ٹائم گزارنے سے رونے دھونے سے 17 سال کی مسلسل حکومت کے باوجود آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور پیپلز پارٹی ہی کے دور میں وہاں کے حالات خراب ہوئے آپ اپنے صوبے کی کارکردگی پر اپنی کارکردگی پر غور کریں آپ اپنی خود احتسابی کریں میں نے یہ کہا تھا کہ جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیسے بنائیں گے تو آپ اس چیز پہ ضرور اپنی خود احتسابی کریں آپ کی کوئی کارکردگی نہیں آپ کا کوئی پرفارمنس نہیں آپ کی کوئی گورننس نہیں آپ کا کوئی منشور نہیں سوائے ذاتیات پہ بات کرنے کی یا لوگوں کو تانے دینے کی
1: بلاول صاحب الیکشن جو فیصلو ریاست نہ پر عوام کندو آہے تواں کے پینجے بیانیے کم تے دھیان دین گرجے بلال بھٹو وسارے بیٹھو آہے تے ایک سال کھا آزاد کشمیر میں صدر حکومت آہے پیپلز پارٹی جئی دور میں آزاد کشمیر جو حالتوں خراب تھیوں سیاسی بیانن روئن پٹن سا کچھ نہ تھیندو کامیابی لائے کارکردگی ایجنڈا بیانیو ہوجن گرجے وزیر اللہ پنجاب مریم نواز جو پیپلز پارٹی چیئرمین کے جواب مریم نواز چھو آہے تے گلگت بلتستان جے چونڈن میں پی پی جی کامیابی تے وزیر اعظم ودھائیوں ڈنوں آزاد کشمیر میں کامیابی نہ ملن تے بلال بھٹو دھاندلی جو الزام مڑی چڈیو سندھ میں لاگی تو 17 سال حکومت کندڑن وٹ بدھائن لائق کچھ نہ ہے روڈ ٹوٹل ہیں عوام ٹرانسپورٹ کی سہولت گھرے پیو سندھ جا روڈ گورننس ٹھیک کریو کارکردگی ہوجے ہا تو پی پی چیئرمین کے تنقید جو وقت نہ ملے ہا
3: پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹی وی پہ ایک ریکارڈنگ خطاب سنا وہ ایک مثال ہے کہ یہ چوری پروسیس نہ چوری اور جس طریقے سے وہاں پہ مینڈیٹ چوری ہوا کھلے عام اصلی کی نمائش کی گئی اور پیپلز پارٹی کے وکر کو شہید کیا گیا جس طریقے سے خیراتی اقتدار پہ پی ایم ایل این کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے فارم 47 پہ وہ پورے پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ آج بھی جو الیکشن ہوئے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ عوام کرتی ہے اگر آپ نے کوئی ترقیاتی کام کیا تو اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے سندھ میں اگر ترقیاتی کام کیا تو اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے क्या वजह है कि आपको 2024 में बदतरीन और तारीखी शिकस्त नसीब हुई और सिंध में पीपुल्स पार्टी को हर साल हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा सीटें मिलती हैं। सेहत की सहूलियात सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है तो वो सूबे सिंध में है। सूबे की सड़कें हैं वो बेहतर हैं और जितनी भी वफाकी हुकूमत की सड़कें हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और ज्यादातर फीमेल एंड फेडरल गवर्नमेंट में रही है और उन्होंने हमेशा जो है वो सिंध को इग्नोर किया। और मैं बहुत खुला चैलेंज करता हूं, आप कोई भी पंजाब का हल्का आप चुन लें, आप इस्तीफा दे दें मोहतरमा साहबा चीफ मिनिस्टर साहबा और दोबारा किसी भी इलेक्शन से पंजाब में किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के दिखा दें। हम भी आप इस्तीफा देते हैं, हम भी किसी भी सीट से इलेक्शन लड़ते हैं सिंध से, तो देखेंगे सिंध की आवाम हमें इलेक्शन में वोट ना करेंगे और पंजाब की आवाम भी हल्के से कामयाब नहीं करेंगे। देखेंगे पंजाब की आवाम आपसे किस हद तक नफरत करते हैं, जबरदस्ती इकतदार की कुर्सियों पर आप बैठे हुए हैं और ऊपर से अपने आपको जाहिर करते हैं। मैं ये कहूंगा कि आप लोग वो किराएदार हैं जो किराए पे आए और इकतदार में बैठे और अपने आपको मालिक मकान समझ के बैठे हैं।
1: संजय सीधे वजीर शर्जीले नाम मेमण वजीराला पंजाब के इस्तीफा दई वीहर चूंड विरण जो चैलेंज दई छो। शर्जीले नाम मेमण है मरियम नवाज उहदे ता इस्तीफा दे वीहर चूंड खटे दिखारे, वो भी सिंध के कें भी तक ता इस्तीफा दई चूंड विणंदा। खबर पेजी वेंदी त पंजाब जो अवाम तवां सा केतरी नफरत करे थो। पंजाब में अवां के खैराती फार्म 47 तहत हुकूमत मिली है। आजाद कश्मीर में बदतरीन धांधली करे पीपल्स पार्टी जो मैंडेट चुराए वो, तवां पेंजी वेट पीपल्स पार्टी सा न करो। पीपल्स पार्टी की क्यादत अवाम लाए कुर्बानी दिनों, तवां की क्यादत सदाई दुखे वक्त में मुआहिदा करे मुल्क मां भरी वही।

آزاد کشمیر چونڈن جی بہر پہرے مرحلے میں نواز لیگ میدان مارے ورتو پیپلز پارٹی کے شکست میرپور ڈویژن کے 13 تکن وا نو تے نون لیگ 4 تے پیپلز پارٹی کامیاب وزیر اعظم جو آزاد کشمیر میں کامیابی تے پارٹی اگوان نے کارکنن کے وعدائیں شہباز شریف چاہیے ہے تا آزاد کشمیر کے عوام نواز شریف کی قیادت تے اعتماد کیا ہے

चवे त अमरीका सां पार्लियामानी राबता बि वधिया आहिनि, भाईवारी खे वधीक मज़बूत करण लाइ कम करे रहिया आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीरनि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जी हेड ऑफिस जो दौरो, मौसमियाती तब्दीली ऐं असरनि बाबति ब्रीफिंग वरिती। NDMA चयो आहे त मुल्क जे मथां इलाइक़नि में ग़ैर मामूली बरसातूं पवण जो इम्कान आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त मौसमियाती तब्दीली ऐं वधंदड़ आबादी वॾो चैलेंज आहिनि। आलमी बैंक सां गॾिजी मौसमियाती तब्दीली ते कम करे रहिया आहियूं। वफ़ाक़ी वज़ीर मुइन वटू चयो त पाणी ज़खीरो करण जी सलाहियतुनि में वाधि वक़्त जी ज़रूरत आहे। मुसद्दिक़ मलिक चयो त मौसमियाती तब्दीली سبب متاثر تھیندڑ ملک صورتحال جا ذمہ وار بھی ناہن۔ وفاقی وزیر طلحہ اللہ ترڑ چھو تا NDMA صورتحال بابت اگواٹ الرٹ کرن جو نظام چھوڑیو ہے۔ آزاد کشمیر کے شہر راولا کوٹ میں پابندی مڈل تنظیم جو ہتھیار بند گرفتار۔ امریکی ہتھیار بیعت ہتھیار بندن کے حملے میں زخمی تھل سپاہی گنتی والی حالت میں اسپتال منتقل۔ جانچ دوران گرفتار جوابدار جا چھڑکائیدڑ انکشاف، دہشت گرد موجب کھین پابندی مڈل تنظیم پارا کاروائن لائے امریکی ہتھیار ڈنا ویا ہیں۔ کراچی میں تاریخی ورثے کے 444 عمارتن سمیت 588 خطرناک عمارتوں موجود ہوجن جو انکشاف۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پارا 59 خطرناک عمارتوں مانن کا خالی کرن 49 کرائن کی منظوری دین کی دعوی۔ چیئرمین نثار احمد کھوڑے کی صدارت ہیٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں ممبران سمیت لاگاپیل عملدارن کی شرکت۔ PSC تاریخی ورثے کے خطرناک عمارتن بابت رپورٹ ہیریٹیج کمیٹی کے طلب کرے ورتو۔ قائد جی بھر پاسے قانون کے خلاف ٹائل وڈین عمارتن بابت رپورٹ بھی طلب کی وئی۔ کراچی میں غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمز ہلائندڑ بلڈرز خلاف کاروائی کی بھی ہدایت۔ سندھ میں بارن میں ودندڑ HIV کیسز جو کہ نوٹس نہ ورتو۔ گمس میں HIV جا ودیک بشکی کیس ظاہر۔ لاڑکانے کا شروع تھل HIV کراچی تائیں پہنچی وئی۔ گمبٹ میں گمس کراچی میں NICH ولی کا لانڈی جی سوشل سیکیورٹی اسپتال میں سمے بارن میں HIV جی تصدیق تھی چکی۔ HIV سبب گزل بین مہینن دوران گمس سائیں کراچی میں 20 کا ودیک بار فوت تھی چکا سمے مبتلا۔ صحت کھاتے نوٹس نہ ورتو۔ حیدرآباد میں سندھ پبلک سروس کمیشن میں میرٹ کی مبینہ لتاڑ۔ کرپشن امتحانی عمل میں بے ضابطگی خلاف متاثر امیدواران شاگردن جو 5 ڈی بی احتجاج جاری۔ ذوالفقار بھٹو جونیئر سمیت مختلف سیاسی سماجی اغوانن کارکنن سول سوسائٹی کے نمائندن کیمپ تے پہنتا۔ تحریک کی مکمل حمایت جو اعلان۔ ذوالفقار جونیئر چھو تا شاگرد ان ملک جو مستقبل ہیں، ان سے انصاف نہ تھی تو پوئے کی سا انصاف تھی۔ سندھ پبلک سروس کمیشن جو ادارو ہانے تکراری بنجی چکو ہے۔ ملک میں رگو تعلیم جو شعبوں نہ پر صحت سمیت بین کیترن شعبوں میں بدعنوانی نا انصافی ودی رہی ہے۔ متاثر امیدوار جا سمورا جائز مطالبہ فوری طور تسلیم کیا ونن۔

0: نصیر واہ میں بڈی ویل نیگر حسیب جو لاش ہتھ پیر ترکن سبب نصیر واہ میں کریل نیگر حسیب جو لاش 24 کلاکن بعد درگاہ سال شاہ موری وٹا ملیو سن برساں سندھو دریا ماں کنوار وگو پہریل انجاتل عورت جو لاش ہتھایو کوٹڑی برساں بھی ایک جڑے جو لاش ملو سنجاڑپ نہ تھی سکے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: کیا آپ اعصابی درد جوڑوں کی تکلیف
3: کمر درد یا پٹھوں کی سوجن سے پریشان ہیں
2: اب درد کو کہیں الوداع
3: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ کے ساتھ
2: جی ہاں
3: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش
2: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ
3: یہ آئنٹمنٹ
2: متاثرہ جگہ پر آسانی سے جذب ہو کر
3: درد سوزش
2: اور اکڑن سے آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے
3: اعصابی درد جوڑوں کا درد
2: گردن اور کمر کی تکلیف
3: پٹھوں کے کھچاؤ موچ
2: چوٹ پرانے زخموں کے درد
3: اور جلدی جلن میں مفید
2: متاثرہ جگہ پر دن میں 2-3 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں
3: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ
2: تیز آرام مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار
3: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز.
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

نتنیاہو چاہے تو آؤں سدائیں جنگ میں پاتل ہو جاں. ایران کے ایٹمی سرگرمیان بابت مکھ سائلی وزیر اعظم کی جان کی ضرورت نہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو فاکس نیوز کے انٹرویو. ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو ایران کے معاملے تے موقف انتہائی سخت ہے. معاہدہ نہ تھو تو ایران میں مشن مکمل کیا وی. ایران کے ہاں معاہدن کی بجکڑی کرن نہ ڈنی وی. سامنڈی لنک ہرمز تے امریکہ جو مکمل کنٹرول ہے. ایران کے پاور پلانٹس پلن تے حملن جو کو ارادہ نہ ہے. سے رگو ایران جو کنٹرول نہ ہوں. عمان گڈیل میکنزم جوڑ کی تجویز ڈے چی. پڑے خبر ادارے موجب نائے ہرمز بابت عمان کی تجویز جا خطے جا بیا ملک بھی حامی ہیں. عمان کی تجویز اپنا ملائکا طرف طرز جی ہے جتے خطے جا ملک رضاکرانی طور فیس ڈیندا ہیں جیسا اپنا ملائکا جا خرچ پورا کیا ویندا ہیں. ایرانی راکی جو بھی امانی سعودی امن سب سے فون تے رابطہ اپنائے اور مجھ سمیت خطے کی صورتحال تے گالوں کئی ہوئی ہوں. ایران سالسن ذریعے امریکہ جو پہنچل تجویزوں رد کرے چڈی. نائب ایرانی پڑھئی وزیر قاسم قریب آبادی ہے تو امریکہ سے سالسن ذریعے گالوں اسلام آباد میں تھوں ہوں جے کہ امریکہ کے غیر ضروری مطالبن سبب ناکام تھوں. جے بعد امریکی وفد اسلام آباد کا واپس ہلو ہو. جے بعد ایران بھی گالوں جاری رکھنے کی خواہش ظاہر نہ کی. ایرانی فوج ہے تو امریکہ تہران کی بیہر ناکہ بندی کی تو فیصلے کے جنگ میں واد سمجھو ویسے. وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی کانگریس واپاری وفدن کی ملاقات. اسلام آباد ملاقات دوران بے طرف لاگاپان علاقے توڑی عالمی صورتحال کے خیال کی ڈے وٹ. شہباز شریف امریکی صدر لائے نیک خواہشن جو اظہار کردے ہے تا مداخلت سے پاکستان بھارت وچ میں جنگ بندی تھی. پاکستان واپاری سیڑپ کاری زراعت آئی ٹی مادنیات توانائی کے شعبوں میں امریکہ سے سہکار مضبوط کرنے جو خواہش مند ہے.